Clashin chibino de chikush bil tashobe diol turskid. Kalin chibisho tse tu kechinab. Bitsan ich ahnahko. Nchimojo chil tu kechoniko. Chonta, mabina kije. Chonta, kujuyele ich. Nel tjakontan nena. Tukpone tuk choklala. Chonta kta tukya. Tunja ambilu matzak onatke. Matzelbak tuwi yol kune. Eskiwib itz. Tuja kush bil tashobe diol turskid. Halo apohu ambil. Tukshi ohlal. Auta zach iglan adesh kakshali bitchoch. Atle oel. Atle tzalagbil. Atle bisbahil. Noktich kompachtuk chunklal. Nokoch a. Atakukene. Yakilmach. Tuktuitatbach. Kualbach. Shegbachan. Ikhikhtro. Tvanel kunikyo teke yakile. Estvanel ohlali. Nchirche.